0: Salut! Sunt eu un haiduc și
1: Go, hold on! Dragostea din Daie, în remix, și spate.